17 Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novlji.

0: Tamo, sigurno te pravi. A zmenjeno, Suzana, uživajte.
1: Ok, hvala. Čau, čau.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

etom na noć po cesti hvala sam sam. No ja priznam će pravda malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je risk naporen.